0: respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: Josip Broz, metalski radnik Zagreb 1928. Fuck the system.

Pronto, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Jaga, jaga, jaga. Pari fali kagele. Mogote kwa mabro, jele matu mango. Nkadangu maya, kulanja inisura varola. Sukule marifatila.

Zajednica, Pula parking, svi kruže, svi traže mjesto. Mi kružimo za terminom, al nema ga često. Na semaforu stoji inbox, žmiga, žmiga, al ne ide. A mi u eteru ko, halo, ko da zovemo brodove po rivi.

Stanica, Pula parking, svi kruže, svi traže mjesto. Mi kružimo za terminom, al nema ga često. Na semaforu stoji inbox, žmiga, žmiga, al ne ide. A mi u eteru ko, halo, ko da zovemo brodove po rivi.